Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 06.

0: Ні-ні-ні, спати в машинах це в принципі заборонено законом. За це можна отримати штраф, Діма.
1: Серйозно?
0: Ну, це заборонено, абсолютно точно. Треба автофан зробити на цю тему, а то раптом хтось захоче здрімнуть.
2: Кімарнуть.
0: Кімарнуть, то кімарнуть.
2: На 20 хвилин.
0: Ну, не факт. Дивіться, зараз холодно і в машині буде холодно, а оце пічки включати, це дуже небезпечно. Словом, пісня Роксетто класна, але ми виконувати їхні, так би мовити, настанови не будемо. Що ми будемо? Будемо звіряти годинник 7.05, доброго ранку.
2: 8 градусів за вікном.
0: 8?
2: Так, 8 градусів, ого, трошки прохолодно, а я ще й футболочку вдів.
0: Ну але... і правильно зробив, бо 20-25 сьогодні в день, і взагалі від сьогодні до нас іде потепління. Наскільки активним воно буде, зараз ми зробимо звірку з багатьох синоптичних сайтів, почитаємо, що пишуть народні синоптики, правильно? Бо народні синоптики – це народні синоптики. Народ любить кіно. Так. Класне і свіже. І людям подобається. Хто був, той обов'язково повертається в мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному, в Костополі, в Сарнах. Приходьте і отримуйте свою порцію шаленого задоволення. Кінодоміно.ком – це офіційний сайт і це реклама.

0: ще тільки 7.09, але якщо ви вже від самого ранку шукаєте нагоду, то я вам розкажу, що сьогодні Міжнародний день охорони озонового шару. Так, далі. А що таке день проголошення незалежності Мексиканських Сполучених Штатів? Що таке Мексиканські Сполучені Штати?
1: Мексиканські. Мексика – це також Штати там. Так само в Бразилії Штати.
0: Боже, бачите, оце стереотипне мислення. Я розповідала Дімі, що я зустріла випадково одну дівчинку таку, ну ми просто разом йшли, розговорилися, і вона така, значить, така і губки зроблені, і така, ну така, і волосся, така вона, ну я думала, вона пишна, ну вона така ідеальної зовнішності, лялька така, знаєш, ну в хорошому розумінні цього слова, така ідеальна, і я думала, що вона така зверхня і так далі, а вона виявилася такою прекрасною людиною, ну душевною, нормальною, абсолютно, і я Дімі розповідаю, кажу, а все мої, оце дурні стереотипи, хоча я від цього намагаюся відходити, але відходжу якось.
1: Та це у нас всіх, Наталочко, це у нас всіх.
0: Не можу говорити про всіх, кажу тільки про себе.
1: Ні, ну дивись, ми завжди звертаємо увагу на зовнішність і робимо якісь висновки. А вже коли ми з людиною починаємо розмовляти, і ми розуміємо, або я був правий, або ні.
0: Або, наприклад, я ніколи умовно не назву доньку, ну умовно, там, щоб нікого з наших не образити, Джесіка, бо я знала якусь там Джесіку, і вона була язиката хвеська. А те, що в світі ще мільйон Джесік, я що не знаю, а серед них, очевидно, є хороші люди. Знову ж таки, стереотип.
1: Джесіка Альба, наприклад. О, Джесі. Чим тобі не хороша?
0: Таке я бачила відео.
1: Відео, де Бред Піт на неї дивиться і як кусає собі губи.
0: Він просто облизувався на неї, як кіт просто.
1: І Наталка каже, а ти б не облизувався? Каже, я поблизувався, але я ж не Бред Піт. Щоб отак дивитися. Джесіка Альба на мене, мабуть, і не гляне. Хоча це теж стереотипно мислення.
0: Стереотип,
1: можливо, вона би глянула на мене. Боже, Дмитро, Боже, завжди мріяла.
0: Насправді треба, так воно й буває.
1: Треба перевірити директ, можливо, вона мені колись і писала.
0: Ну, а
1: це то таке. Три ночі чи сплю, знаєте?
0: Спиш. День HR-менеджера. От складне мені поєднання цих слів, тому я пропоную називати їх менеджерами з управління персоналом.
1: Ну.
0: Так же набагато легше. Якщо це саме ви, то вас вітаємо. Так, Міжнародний день ідентифікації, Борна. Правильно сказала, кіно таке колись було, я його не додивилась, бо не моє. От, Всесвітній день Барбера. Поганий той перукар, який не хоче стати барбаром, так що прагніть, якщо що. Європейський тиждень мобільності, день плей-дох. Плей-дох маємо вивчити якось детальніше. От живеш? Скількись там років, не знаєш, таке плей-дох. А, цеглина для ліплення, подібна до пластиліну. Діма, ти скоро дізнаєшся, доця підросте. І день народження Джульєти. Ромео, де ж ти, мій Ромео?
1: Джульєто, я Монтекі, а ти Капулеті, чи навпаки? А я візьму собі мамине прізвище. Полюхович.
2: Сваєричний рай.

0: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0867-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження «Lonely Peak» розігрують сертифікат на 2000 гривень.
5: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
4: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
5: І заходь в «Lonely Peak» на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З «Lonely Peak» ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
9: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, печіє. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
10: То може шашлик краще відкласти?
9: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: Китай тим часом слідом за Дональдом Трампом відкинув заклики пригальмовувати розвиток штучного інтелекту.
1: Відкинув?
0: Відкинув. Він каже, ми не будемо, ми будемо все ж таки йти вперед і так далі.
1: Куди він буде йти вперед?
0: Причому, що я вчора...
1: Я перепрошую, я мушу це сказати. Йому просто вже, ну, знаєш, йому вже не 20. Ну, не можна сказати про людину, там, скільки там, 70+++, у неї все життя попереду. Йому то байдуже. Знаєш, як після мене, хай там хоч потоп.
0: От це така біда. Ситуація в чому? Дивіться, вчора я читав новину про те, що масово звільняються деякі розробники і люди, які працюють на компаніях штучного інтелекту.
1: Бо їм вже реально страшно.
0: Бо їм страшно стає. Вони кажуть, що деякі розробники взагалі вони втратили відчуття з реальністю і просто настільки пічкають його, настільки стараються його розвивати, а він вчиться дуже швидко. І ну, реально стає страшно за те, чим це закінчиться. Причому, що для багатьох людей зараз це стає таким от не фолом останньої неї, як це правда сказати. Будь-що ми перевіряємо штучним інтелектом.
1: Ми розліновуємося шалено.
0: Студенти, от, до прикладу, студенти, вони завжди, от штучний інтелект, вони там виписали, вичитав. Вчора те ж саме було. Ну, моя просто головна біль. Знову ж таки, вони мені розказують, і я розумію, що це ж не те. Кажу, а чого ти питав штучний інтелект? Він каже, я з книжки. Кажу, це не з книжки.
1: Ще й не ці дуриш.
0: Ти дуриш мене, бо там так не могло бути написано, бо він помилився. Вчора. Дружина каже, слухай, а давай подивимось, а доньці моїй, ну, 8 місяців буде, а давай подивимось, запитаємо штучний інтелект, загрузимо її фотки і подивимось, як вона буде виглядати 15 і в 25. Ну, просто заради цікавості. Ну, щось там вийшло таке, я кажу, на мене не схоже, на тебе не схоже. Щось
1: є
0: не
1: питання.
0: Кажу, слухай, давай перевіримо його. Давай мою фотку, в мене є фотка, де я, де мені там років, 9 місяців мені там, мама мене тримає. Ага. Кажу, давай загрузимо, як я, від, оцей хлопчик буде виглядати в 15 і 20, боже, що вийшло. Я кажу, ну це точно не я, це якийсь такий мужик цікавий, щось такий квадратний, ну, взагалі.
1: Ні, то може, Діма, ти ходив би в спортзал, то теж був би квадратний, пробач мені.
0: Ні, питання в іншому, що риси обличчя абсолютно не такі, очі, ну все не таке.
1: Та дивіться, тобто, якщо...
0: А багато хто думає, що оце в мене таке буде.
1: Колись я лінувалася дещо підрахувати, просто в стовпчик, чи в умі, чи навіть на калькуляторі. І я закинула це штучному інтелекту, намовляв мені порахуй. Він таке мені порахував, там не були якісь дуже складні цифри. Тобто я могла і в голові це все порахувати, просто лінувалася. І він мені такого нарахував, я кажу, ти, ну, не те. Він каже, ой, скузі, так би мовити, стався збій. Зараз я перерахую на своєму якомусь спеціальному там калькуляторі. І він перераховує мені просто хух, оту всю єрунду, яку йому калькулятор в його, типу, мозок вклав. Кажу, ні, давай по-людськи. А, да, знову стався якийсь збій. Ну, коротше.
0: Так, мені... слухай, а вчора ще от в цю саму тему зі студентами ми розмовляли про материки, тому що вони мене запитали, а як ви ставитесь до того, що там ООН змінили карту. Ну, я їм пояснюю, чому так сталося. І кажу, ну, материки, от давайте зараз загуглим, ну, і штучний інтелект запитаємо заради цікавості. І вони питають про материки, ну, староста аудиторії підходить, про материки, а він, ні, про континенти, вибачте мені, про континенти, він континенти в дужках, материки, і починає мені про материки писати. Я пишу, ні, чувак, це трошки різні поняття. А він ні, ну, то це, і далі розказує, а потім до нього доходить, він копіює моє повідомлення, що ні, чувак, це ти не правий. А так, дійсно, ви праві, якщо так заглибитись, то вони мають різні, але спочатку ж ти написав неправильно, а багато хто із людей, які не знають, вони подумають і приймуть це за чисту монету.
1: Гольфстрім у нас в Атлантичному океані?
0: Так.
1: Слава Богу. Ну, просто. Не будемо точнювати.

Ігор Рядниченко вчора розважався штучним інтелектом, різні іспити і, як це сказати, дослідження над ним проводив. Хтось у цей час гарно проводив час в кіно «Доміно». Дивився класне свіже кіно, їв попкорн, насолоджувався звуком і зручними кріслами. Сергія Бачинського, 5. ТРЦ «Хеппі Молл» – це кіно «Доміно» в Рівному. Костопіль – ТЦ «Пасаж». Сарни, приміщення НК «Адреналін». Кіно «Доміно», нові фільми, нові емоції. Приходьте, і це реклама.

Медовий місяць. Чому він так називається? Вважається, що колись молодята у перший місяць подружнього життя повинні були споживати багато меду, щоб швидше завагітніти. Адже мед називали потужним афродизіаком. Свіжий мед містить багато вітамінів та мікроелементів. Люди вірили, що вони розігрівають кров і готують організм жінки до зачаття. А ще вважалося, що якщо пара буде їсти мед увесь перший місяць після весілля, то першим народиться син. Все це, звісно, легенди. А якщо говорити про реальну можливість завагітніти, то нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 08.

0: в Рівненському районах. Жовтий рівень небезпеки, дронова небезпека. Намагайтеся бути максимально у безпечних місцях. Тим часом 20 хвилин всього залишається до 8 години ранку.
1: Так, давайте ми подивимось, чи стало тепліше, тому що 8 градусів було, коли ми тільки прийшли в студію, і це мене трошки лякало. 10 градусів, о, вже тепліє.
0: Дивіться, очі не бачать, душа не болить. Діма, поки ми були на вулиці, ну ми ж йшли, якийсь там проміжок, ну якийсь там, як це сказати, коротше, якусь дистанцію ж подолали. І було все добре, нікого не хвилювало те, що холодно і пара з рота йде.
1: Як тільки... хвилювали самокати, які там неправильно припарковані були.
0: До речі, якщо нас зараз чують представники самокатної контори, яка дає, компанія, яка дає в користування ці самокати, то я не хотіла красти вашого самоката біля скайлайнера, між скайлайнером і ареною. Я просто його відсовувала для того, щоб Діма міг припаркуватися. Бо він там і сигнал, він же заблокований, колеса не крутяться, я на собі, хрупка жінка, 70 кіль.
1: Але тягнула, молодець. Вона, ну просто там ситуація така була, що паркомістя просто двома самокатами зайнято два паркомістя. Ну і ми трішки посунули для того, щоб можна було...
0: Відкоригували, так би мовити, цю історію. Так от, я до чого була. Поки ми були на вулиці, нікого не турбувало те, що там прохолодно. Як тільки ми побачили 8 градусів, одразу почали нас брати дрижаки. Давайте подивимося, що у нас по погоді сьогодні. До 25 і, якщо я не помиляюсь, без істотних опадів. Не помиляюсь.
1: Супер.
0: Без істотних опадів. Завтра 25 градусів, у п'ятницю 20 градусів, у суботу 22, у неділю 24, в понеділок 17, вівторок 15. Далі дивитися не буду, бо, очевидно, температура природи ще 10 разів передумає. Вона 100%.
1: Тут треба дивитися буквально на 3-4 дні, а там далі всяке може статися.
0: Дивитися. Якщо ви вже змучили дивитися, як хтось танцює, бо той не розучує, на кого дивитись нові танці, або якщо перед вами ніхто не танцює, вирішуйте цю ситуацію в кіно Доміно. Ідіть і дивіться свіжі фільми. Які фільми транслюють зараз, можна побачити на сайті кінодоміно.com. А самі кінотеатри в Сарнах, в Костополі, в Рівному чекають на нас із вами. Це реклама.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. У Рівному було підписано тристоронню угоду про реалізацію партнерського грантового проєкту, у межах якого для громади придбають 4 нові спеціалізовані сміттєвози. Його загальна вартість становить майже 725 тисяч євро, а реалізовуватися він буде за сприяння партнерів з Німеччини. За словами ВО міського голови Віктора Шакирзяна, нова техніка дає змогу підвищити ефективність вивезення побутових відходів та зробити систему поводження з ними сучаснішою і більш сталою. Володимир Зеленський підписав указ про офіційне звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Нині відповідні управлінські функції в ОГП виконує його заступник Максим Крим. Відставка Кравченка відбулася на тлі операції НАБУ і САП «Карфаген» та справи щодо посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Нагадаємо, що раніше постанову про звільнення підтримало 317 народних депутатів. Жоден не проголосував проти і не утримався. Відтепер під час повітряної тривоги пункти пропуску тимчасово призупинятимуть роботу. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, людей максимально швидко розосереджуватимуть, а також, де це можливо, забезпечуватимуть доступ до укриттів. Демченко зазначив, що такі заходи діють на всіх ділянках кордону, незалежно від регіону та рівня повітряної загрози. Водночас, навіть коли працівники пункту пропуску залишають робочі місця, наряди продовжують контролювати ситуацію. Радбез ООН проведе термінове засідання через захоплення хуситами Бабель-Мандебської протоки. Її перекриття або загроза створили прямий ризик для світових поставок нафти та спричинило стрибок цін на паливо. Додамо, що за останній тиждень іранські проксі взяли під контроль ключові території узбережжя Ємену, включно зі стратегічним портом Моха та островами Ікс у Бабель-Мандебі.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: От я, Діма, тебе люблю, а ти мене навіть в кіно ні разу не зводив.
1: Бо я чекаю той фільм, який підійде нам з тобою, розумієш?
0: Які? Індійські фільми навряд чи, Діма, будуть вже показувати.
1: Не показують вже?
0: Вже не показують.
1: Діма, чача, не буде такого. Я хочу, щоб люди там танцювали, співали, а ми дивимося і плачемо, тому що ми звикли до такого, ми романтичні душі з тобою.
0: Ти думаєш?
1: Ну, я впевнений.
0: Ну, одначе, зараз точно ви такого не побачите в кіно Доміно, а що показують, дивіться на сайті kinodomino.com. Також запрошуємо вас в Рівному, в Костополі, в Сарнах у спокійний час відвідувати ці кінотеатри, перезавантажуватися і дізнаватися щось нове і якісь нові емоції брати, адже кіно Доміно – це нові фільми і нові емоції. Така вам реклама для роздумів. 8.04.
1: Середа, середина робочого тижня. І ми бажаємо вам в середу, ну, як би то сказати, ми коли приходимо якийсь певний там Рубікон, ми думаємо, так, що ми встигли зробити за понеділок, вівторок, що
0: думаю,
1: ми зробимо сьогодні, що нам лишилося до п'ятниці, а там вже далі вихідні.
0: Ні, ми просто думаємо, коли вже

0: От Діма не дасть збрехати. Діма і снігу то зимою не дасть, а збрехати тим паче не дасть. Коли ми створювали Радіосфера, ми хотіли, щоб музика, яку ви чуєте в ефірі, була такою асоціативною, ностальгічною. Типу, о, божечки, Мілінформер, я пам'ятаю ця пісня. Колись я дивився там по MTV, наприклад. Або, о, я під цю пісню перший раз поцілувалася з хлопчиком.
1: Так, або під цю пісню вперше вона прозвучала, така повільна балада, там, коли останній танець на дискотеці, і ми розходимось додому. От такі асоціації, вони круті, тому що це наше життя.
0: Це наші спогади, ними тільки жити, безперечно, не можна, але і без них ніяк. А от є один такий факт із психології. Спогад, Діма, це не точний запис, який мозок щоразу відкриває, без змін. Коли ми згадуємо подію, пам'ять частково реконструює її з деталей, сеансів, емоцій і пізнішої інформації. Тобто воно вже кожного разу, ну як, воно трошечки, знаєш, можна брехати, якщо про людину говорити. От хтось бреше, а хтось перебільшує, а хтось не договорює всієї правди.
1: Оце коли шеф спитає, ти зробив, я ж зробив, а я ж то пам'ятаю, як зробив. А просто то мозок у мене трошки позмінював.
0: А є ще, знаєш, який варіант, шеф тебе питає, а ти зробив, а ти відповідаєш йому французькою. І поки він буде оговтуватися від стресу, від шоку, в тебе буде час доробити цю роботу. Так от, двоє людей можуть щиро, так би мовити, вважати, що вони пам'ятають одну і ту ж подію, але кожна людина пам'ятає по-своєму. Це не означає, що пам'яті не можна довіряти взагалі, але корисно пам'ятати впевненість у спогаді і абсолютна точність не одне й те саме. Тому моя рекомендація – записуйте.
1: Ми коли зустрічалися з однокласниками, це було влітку, там, на років після випуску, і ми там згадували якісь прикольні моменти зі школи, і я там розказую якісь моменти. От з Васею був такий класний момент, і я розказую, і він каже, я такого не пам'ятаю.
0: Васі не дуже.
1: В 11 класі, коли ми там ходили на дискотеку, ти багато чого не пам'ятаєш, але я пам'ятаю такі речі. Але може дійсно в тому, що ти є, в тому, що ти говориш, є якесь раціональне зерно.
0: Ну це ж я не придумала, це ж факти з психології.

0: Привіт! Це кіт Патрік. А це ще що за кавалер?
1: Кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Британська порода невеликих собак-компаньйонів із лагідним характером, шовковистою шерстю та аристократичною зовнішністю. Породу кавалер Кінг Чарльз Спанієль назвали на честь британського короля Чарльза II та політичного руху кавалерів. Король Чарльз II був настільки зачарований цими маленькими спанієлями, що практично не розлучався з ними. Собаки супроводжували його на державних радах, у палатах парламенту, на офіційних прийомах. За переказами, король навіть видав указ, який дозволяв цим спанієлям перебувати у будь-якому громадському місці, включно із королівським палацом. Згодом королівських спанієлів почали схрещувати із мопсами та іншими собаками, що призвело до появи нової породи із приплюснутою мордою. 100 років тому американський ентузіаст Розуел Елрідж вирішив відродити той самий історичний тип собак із подовженою мордою, яких малювали на картинах старих майстрів поруч із королем. І щоб відрізнити відновлений класичний тип, до назви додали слово «кавалер». Це відсилка до кавалерів, роялістів, які підтримували короля Чарльза I та його сина Чарльза II під час англійської революції. Собакам будь-яких порід купуйте корм у мережі магазинів «Нашим друзям» і вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
0: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
6: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
7: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
6: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
7: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
8: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Китаї серед школярів набирає популярності чудернацька тенденція. Аби бодай якось угамувати стрес від важкого навчання, діти там, Наталочко, їдять домашні завдання. Щоправда, ну там йдеться про незвичайний
1: варіант, типу, лягаєш спати, поклади підручник під не подушку.
0: Проходить. Ні,
1: вже це вже
0: минуле, воно вже відійшло. Тут йдеться про справжні, не йдеться про справжні сторінки зошитів, а про снеки з рисового паперу, на яких написано домашнє завдання, їхня домашка, типу, і вони її їдять. Батьки купують, воно недорого коштує 7,5 центів, якщо на долари перевести.
1: А, ну це ж нам нормальна валюта, погоджуюсь.
0: 0,5 юаній, то, ну, це тобі більше про
1: я
0: що
1: скажеш?
0: Я думаю,
1: ти на гривні переведеш.
0: О, зараз я поки буду переводити. Значить, і настільки воно стало популярним, і віруситься у соцмережах, що діти вже вимагають батьків, що, будь ласка, купуйте нам. Тому що, як пишуть деякі дослідники, що для дітей це допомагає боротися з тягарем домашніх завдань. І вони таким чином хоч якось заспокоюють свою нервову систему. В наші часи такого не було. Якщо їсти домашні завдання, то вже їсти.
1: Ой, в ваші часи ото був заєць і цей, чи вовк, який ловив яйця. І на тому ви в технологічному розвитку.
0: Що був тетріс, чого ти так?
1: А, ну тетріс був вже, як ти був підлітком, ні?
0: Ну, а яка різниця, але ж був.
1: Такий кавалер йшов на побачення, і така велика штука стирчала з задньої кишені. І поки дівчина запізнювалась, Діма змійку робив. Було?
0: Було, ми ще покемонами оце тако перекидали. Оці такі фішки покемонові. Не грали таке? Ми, можливо, хтось грав.
1: Корками від пива грали.
0: А, ну то це святе.
1: Святе піти в кіно. Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на яскраві прем'єри у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж» в Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Реклама.
2: Сфаєричний ранок.

0: Кінці від гостинчика.
1: О, яка була стидоба. Я вам вже розказувала, як ми з Дімою пішли в краєзнавчий музей, а Діма їв морозиво і зальопав експонати.
2: Ну, але ж я
1: прям так на зубр льопнуло.
2: На зубр.
1: Тому, будь ласка, йдете в культурні місця, поводьтеся культурно. Морозиво з'їдайте до входу в цей храм мистецтва. Або храм, де зберігаються різні важливі
2: експонати.
1: Експонати. Експонати. Мені ще про експонати поверть. Пам'ятаєш, то зубра. Так от, морозиво гостинчик. Воно настільки смачне, що з'їдається швидко. Тому ми розігруємо морозиво цілим ящиком. Щоп'ятниці це відбувається в 9:10 в нашому ефірі. Морозиво без барвників, без консервантів. В магазинах продається, у супермаркеті Велмарт також воно є. Це реклама. А ще, от, добре, що ми ще не пішли з тобою в Лувр. Ото вже спозорились би вже на всю Європу.
2: В Лувр добре, що не пішли. Ну то що?
1: А висить там картина хоча б одна, а ми не були в Луврі, ми не знаємо, Сальвадора Далі. Про Сальвадора Далі якось захотілося сьогодні поговорити, а точніше про те, яких комах він панічно боявся. Яких комах панічно боявся Сальвадор Далі.
2: Бо Наталка Панфілова, вона оце дуже близько, коли я хрущів ловив оце в травні, то втікала від мене десятими дорогами. Я їй показую, дивись, яке вона.
1: Він мені не показує, він мені за шиворот закидав, якщо чесно.
0: Гостинці від гостинчика.

0: Тому ще раз нагадуємо питання. Сальвадор Далі. Яких комах боявся? 050-172-102.2 наш вайбер. Let's go відповідати.
1: 10 хвилин у вас є. Зараз рахуйте вже 8, майже 30.

0: 911.
1: Аварія сталася на розвороті у напрямку Квасилова на трасі Київ-Чоп. Ще раз нагадуємо, на трасі Київ-Чоп у напрямку Квасилова на розвороті сталася аварія.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на

0: то все-таки Гермес, Ермес чи Ерме? Як же правильно вимовляється назва цього бренду? І не тільки я не знаю, як правильно Гермес, Ермес чи Ерме. 62% американців, вони не знають. Впевнені, що знають, а насправді не знають. І це вже не змогли витримати фахівці організації, яка називається Duolingo. Це, ви знаєте, найпопулярніша в світі, ну, вважається, одна із найпопулярніших в світі електронна платформа і мобільний додаток для вивчення іноземних мов в ігровій формі. І вони, коли вже чули цей Гермес, Ермес, Ерме,
1: плюнули.
0: Все. Подзвонили дизайнерці Меган О'Кейн і кажуть, давай створимо такий, ну, коротше, як це?
1: Лук.
0: Не лук, це не зовсім лук, це колекція навіть одягу, щоб люди нарешті дізналися, як правильно називаються бренди. І дизайнерка Меган О'Кейн сказала «Окей», і вони створили. Ця колекція одягу вчить правильно вимовляти назви модних брендів. Я ще не розібралася, як, бо воно там написано. Ну, це посмішні такі різні ці, але...
1: Ну, різні бренди.
0: Я ще не
1: треба
0: доганяю.
1: Знати, в чому ти ходиш, тому що, от, до прикладу,
0: ми
1: коли на базарі там...
0: China in your eyes ти ходиш.
1: То я ж до чого веду, що там якісь іерогліфи написані, ти ж не знаєш, як називається.
0: А візьмемо там минулі часи, як казали, made in China.
1: China,
0: це ж неправда,
1: яка
0: ж China.
1: China.
0: Але все ж таки, як правильно, бо я дивлюсь цю колекцію і все одно не доганяю. Як правильно? Гермес, Ермес, Ерме чи ваша версія? Ви, до речі, можете паралельно з відповіддю на питання, яких комах панічно боявся Сальвадор Далі, написати відповідь і на це модне питання. Ми будемо з Дімою дуже вдячні. Ми навіть зараз поб'ємося об заклад. Я скажу, що правильно Ерме. А ти що скажеш?
1: Гермес хай буде.
0: Гермес, ти програв, дивись, Дім, підказую. Давай ти скажеш Ермес, а я скажу Ерме. І ми по 20 гривень скинемось, і хтось сьогодні виграє 20 гривень. Давай?
1: То давай якісь ставки піднімати, що це 20 гривень. Коротше, я кажу Ерме і ставлю 40.
0: Ти сказав, я сказала Ерме.
1: Ну, нічого страшного.
0: Це страшно насправді. Я так живу.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан. Своєрічний ранок.

0: Сальвадор Далі, він панічно боявся коників, а ще недолюблював, м'яко кажучи, мурах. Ну, не подобалися вони йому. Так, щодо цього Гермес, Ермес, Ерме. Ну, мужчину, який придумав цей бренд, звали Ермес?
1: Ну, виходить так. Ну, але бо там пишеться як Хермес, але читається, ну, по звуку.
0: Да, мене зараз я розумію, що букви Х нема на початку. Мене цікавить, закінчуємо на С чи закінчуємо на Е. Бо якщо ми візьмемо фразу «Bon appétit» написано, але ми говоримо тою ж французькою «Bon appétit». Але ми вирішили з Дімою піти ще далі. Ми вже заплели за всі буйки світу. І я кажу, давай в людей запитаємо, як правильно джинси називаються, левіси чи все-таки лівайси. Трошки копнула я в цю історію, і дивіться, що я пропоную, як за одну єдину і правильну версію. Хочеться, знаєш, бути основоположником, нарешті, вже правильної версії в цьому питанні. Містер Страус, або містер Штраус, який придумав ці джинси, придумав цю всю компанію, він народився у Німеччині, правильно?
1: Так.
0: В королівстві Баварія. І ім'я його при народженні – Льоп Штраус. Ось його німецьке ім'я – Льоп Штраус. Далі він переїжджає в Америку, де говорять англійською. Але англійська – американська і англійська – англійська – це теж різні речі. Але моя теорія така. Льоп Штраус переїжджає в Америку, в Сполучені Штати, там організовує компанію. І він там же в Америці змінює на ім'я своє. Змінює на Леві. Чи на Лівай. Англійською це звучить як Лівай. Німецькою це звучало би як Леві. Компанія його створена в Америці, значить, логічно називається англійською мовою. Тобто Levi Strauss & Company.
1: Значить, джинси називаються Levi's.
0: Логіка моя логічна. Напишіть, будь ласка, нам на Viber.
1: Джинси називаються Levi's, але я все одно буду називати Levi's і все.
0: Бо ти хочеш мене злити.
1: Так.
0: Ну і зли. А я собі зараз виберу кіно в кіно Доміно. І поки ти будеш там займатися неясно чим, як завжди, я буду отримувати задоволення, бо я заслужила. Бо я вважаю, що середа – це жіночий день. Середа. Вівторок – чоловічий, а середа – це жіночий. Тому жінки мають отримувати задоволення, в тому числі і переглядаючи класні фільми. У Рівному – в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі – в ТЦ «Пасаж» і в Сарнах – у приміщенні НК «Адреналін». Це реклама.
2: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд»
6: 073-068-0630.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
9: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
10: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
10: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
10: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Реклама 097-645-66-98. Good
11: day, sunshine. Своєрічний ранок.

0: Я вам точно кажу, я поставлю цю пісню на Діму. От Діма буде мені Чередниченко дзвонити, буде Beatles Help мені співати. No. Бо це постійно. Почекай, дай я розкажу. Значить, постійно це. А, Наталі, help me! Яйця постріляли, я варив яйця, википіла вода, і вони постріляли. Яйця, мене теж стріляли. І що? Або, ой, як налаштувати Wi-Fi, я маленька, кіцюня, я не вмію. Або, наприклад, де купити палки для скандинавської ходьби? Де ці палиці купити? Я вже йому 10 разів казала, на Грушевського, 41. Працює магазин туристичного спорядження Lonely Peak. Ти йдеш і купуєш свої палиці для скандинавської ходьби, яка не втрачає актуальності в усьому світі. Є великі організації, спортивні клуби, люди збираються разом для того, щоб ось цими палицями походити. І якщо ви думаєте, що для цього підійдуть звичайні палиці, то ні, палиці мають бути спеціальні, бо тоді всі ваші, ну бо інакше всі ваші намагання стати здоровішим і кращим і сильнішим, вони будуть зведені на нівець. Палиці мають бути справжні. Ці палиці можна придбати на Грушевського 41 в Lonely Peak. Що ще є? Значить, є дуже багато всього для туризму, для відпочинку активного, для спорту. Уже й до зими готуємося. Очікується надходження термобілизни, грілок для рук і ніг, портативних газових плит і пальників. Все це на Грушевського 41 в магазині Lonely Peak. А ще ж магазин Lonely Peak і Радіосфера до Всесвітнього дня туризму розігрують сертифікат на 2000 гривень. Ви надсилаєте кодове слово «Вершина» на наш вайбер 050 172 122 і чекаєте розіграш, який відбудеться в прямому ефірі 25 вересня о 9:30. По-моєму, максимально просто і дуже приємно. Тому чекаємо на ваші кодові слова «Вершина» на вайбер 050 172 122. Це була реклама про магазин Lonely Peak на Грушевського 41. Реклама була. А що ви, Діма, скажете з приводу?
1: По-перше, це не той Діма, про якого ти розказуєш. Я знаю про всі палки, все
0: Діма,
1: нормально.
0: Діма, нагадую тобі.
1: За байдарки спогади. Я тебе питав, ти не знала, де байдарки брати. А треба було.
0: Класична схема.
1: Так, 6 хвилин до 9 години ранку. Всім доброго ранку.
0: І спокійного дня.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із Віктором Лєніком. 57-річний солдат помер на Харківщині. Прощання відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. У ніч проти 16 вересня Російська Федерація випустила по Україні 80 безпілотників, 63 з яких було збито. Ворог атакував ударними ВПЛА типу «Шахет», зокрема реактивними, а також дронами «Гербера» та імітаторами «Пародія». Влучання засобів нападу було зафіксовано на 7 локаціях, а падіння уламків – ще на 2. Затверджений Верховною Радою проєкт державного бюджету на наступний рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 10,4%, а реального ВВП – лише на 1,3%. Відтак, мінімальна заробітня плата зміниться з 8647 до 9546 гривень, а середньомісячна зросте до 34409 гривень. Водночас, за словами прем'єра Корецького, ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Естонія розпочала переговори з Францією щодо можливої участі в ініціативі, спрямованій на посилення ядерного стримування. За словами прем'єр-міністра країни Крістена Міхала, Естонія вже перебуває під парасолькою НАТО, а Франція підтримує незалежність, розміщуючи війська на її території. Тож, якщо з'явиться можливість поглибити співпрацю в ядерній галузі, це ймовірно станеться. Нагадаємо, що низка європейських країн вже почала посилювати свою ядерну безпеку. Зокрема, Литва планує внести зміни у конституцію, щоб дозволити розміщення атомної зброї на своїй території.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: мушу вам зізнатися зараз о 9.07. Я не знаю, хто такий Богдан Буше Шелудяк. Ти знаєш, що
1: це такий блогер?
0: Я розумію, що це блогер. Тут так написано. Що він блогерить? На яку тему?
1: На різну тему. Такий лайфстайл. Плюс до того, він був ведучим.
0: Лайфстайл? Це я перепрошую. Я купив кросівки, я поснідав яйцями? Інтересніша інформація,
1: казав. Не тільки це. Ще багато чого. Він був, до речі, ведучим програми «Хто зверху» на новому каналі з Лесею Нікітюк.
0: А тепер він знизу, тому що він в Інстаграмі рекламував азартні ігри. І державне спеціальне наше агентство виписало рекордно великий йому штраф відомому акторові та блогеру за незаконне просування азартних ігор у соцмережах і з порушенням закону про рекламу. І тепер цей чоловік має сплатити 5,2 мільйона гривень.
1: Нічого собі.
0: Він, звичайно, поки пан блогер нічого не пояснив підписникам із цими санкціями мільйонними, як сказано у повідомленні. Так що таке.
1: Ну, треба дуже добре дивитися, що ти рекламуєш насправді. Тим більше казино і ці всі азартні ігри.
0: Тому ми рекламуємо кіно Доміно.
1: Так.
0: І розказуємо, що це мережа кінотеатрів. Кіно Доміно працює в Рівному, в ТРЦ Хеппімол, в Костополі, в ТЦ Пасаж, у Сарнах, у приміщенні НК Адреналін. Де б ви зараз не знаходились, якщо маєте хвилинку, а краще більше, бо фільмів багато, зайдіть на сайт кінодоміно.com, подивіться, що нині люди дивляться на великому екрані, сидячи у дуже зручних кріслах, поїдаючи смачнючий попкорн. Кіно Доміно, нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: не бита, не крашена. Чоловік придбав авто, ну це було в Чехії, придбав авто, за яке виклав нормальну таку суму, 25 тисяч доларів, і це позашляховик, але, як стало відомо потім, ділки, як то кажуть, переробили цей автомобіль із іншого автомобіля. Тобто вони підсунули під цей позашляховик, ну, якийсь там був, коротше, старенький автомобіль, вони познімали з нього, значить, елементи кузова і зробили з нього, типу, щось схоже на Toyota RAV4. В результаті продали цьому чоловіку як новий автомобіль. Тільки чоловіка трошки не смутило, що там пробіг був більше, ніж 700 тисяч. Бо там не скручували.
1: Я нічого не розумію, ну-ну.
0: Бо там не скручували, знаєш. Бо треба було трошки скрутити. Знаєш, коли в нас дуже часто є такі повідомлення, продається автомобіль там 2000 року, умовно кажучи, так, 20, 26 років автомобілю, пробіг буквально там 120 тисяч. Ну це зрозуміло, що це нереально.
1: Але, що люди їздили на дачу, а звичайно, їздили вони рідко.
0: Часом кажуть, жінка їздила. А що жінка їздила? Жінка може їздити дуже далеко.
1: Але не твоя, Діма, так що навіть і не розраховуй на те, що частинка холостяцького життя повернеться.
0: Ця історія нам показує, що треба дуже добре дивитися, коли щось обираєш.
1: Добре. Не бита, але крашена. Я бажаю вам доброго ранку. 9:13.
2: Феєричний ранок.

0: 9-1-1.
1: Звертаємо вашу увагу на те, що досі ускладнений проїзд на об'їзній, поворот на Квасилів, там сталася аварія, ми вже про це повідомляли, але нагадуємо, що нині там рух досі ускладнений. ДТП на об'їзній, поворот на Квасилів, будьте, будь ласка, уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050-172-102-2. Сфер.ФМ. Реклама.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль.

0: орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Сезони змінюються,

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама. 097 645 66

0: оце не люблю. Я буду говорити не про Елей, а про Рівне. Я оце не люблю. Жили люди в Рівному, жили, на щось звертали увагу, чогось просто впритул не бачили. Потім вони десь переїжджають. Потім вони вертаються в Рівне, ну, типу, в гості вже заїхали. Ну, наприклад, вони переїхали в Київ. Уявімо собі, чи до Львова. Бачиш, я став в Київ, але...
1: До Львова.
0: Хоча насправді у Львів, бо до Львова, що ти перед Львовом стоїш?
1: Ти десь в душі галичанка.
0: Так, то я до чого вела? І я не люблю оце. Ой, я подивився на місто, а місто стало таке-сяке, а ось о плюси. Ми вас питали. Ну, ми питали. Ну, то ж не питали. Ну, як запитаємо, будете казати. Оце теж мені контент-мейкери просто від Бога. Таке сталося, сяке сталося. Тепер ви, як я оце кажу, що я маю стежити за кожним кроком якогось українського футболіста, який грає за, я не знаю, за Реал. Все, хай тамтешня преса за ним стежить.
1: А тамтешня преса, ох, як стежить.
0: То і ха, хорошо. А я до чого? Я буду стежити за тим, хто грає в Україні.
1: Правильно.
0: Така моя позиція.
1: Ну,
0: ну, але дивись.
1: Але.
0: Залишимось. Я живу в Рівному, все життя від народження, це моє рідне місто, я його люблю і обожнюю, і деякі речі мені болять. Дивіться, я не виїжджала нікуди і зараз не буду це порівнювати, а там де я, а там де ви, а це добре, а то таке собі. Я вам розкажу, як було, і це погано, що воно таке було, і треба зробити все, щоб такого більше не допустити. Поліція оприлюднила повідомлення. Вчора серед білого дня люди телефонують за номером 102 і кажуть, що розмалювали будівлю театру і гранітні тумби біля театру. Крас, ну, цією фарбою такою, як вона, спрей. Понамальовували якісь ці свої абрикади. Неважливо, щоб там понамальовували. Навіть якби квіточки ідеальної краси. Ну, це...
1: От... Це театр, ну куди? Куди ти вже лізеш? Тим
0: і
1: більше.
0: Причому це неважливо, ну це, по-перше, театр. А навіть і звичайний будинок, навіть звичайна панелька, з якого переляку придумав хтось, що він буде обмальовувати наше спільне майно. Так от, поліція розібралася, знайшла двох хлопців, одному 18 років, другому 17. Я думаю, що вечір у них вчора був такий собі.
1: Слухай, 18 років. Я згадую свої 18 років.
0: З дівчатами
1: мені було
0: гуляти.
1: Не до того, щоб ходити, десь там щось обмальовувати, слухай. Хотілося чогось, якихось інших відчуттів.
0: Так, я ж кажу, з дівчатами вже треба гуляти в такому віці. Чи хоча б переписуватися в соцмережах, скажу по нинішньому. А не ходити і малювати абрикадабри. Поліція зазначає, що самовираження має межі, особливо там, де йдеться про чуже майно. Бережімо міський простір і пам'ятаємо про відповідальність за свої вчинки. Це мудро, і це стосується не тільки міського майна, а будь-якого нашого вчинку. Зараз ми скажемо щось, за що потім можемо дуже пошкодувати. Тому ми закриваємо рот і їмо суп.

ваш мозок. Я слухаю це «Восьме диво» від Артема Пивоварова. І чогось мені згадалося повідомлення про вино. Давайте я з вами поділюся. Спека ж була така моцна, ми пам'ятаємо, цього року, цього літа. І от саме ця спека зробила виноград солодшим. Відтепер, якщо ми говоримо про шампанське, а з французького регіону шампань надійшло це повідомлення, то через аномальну погоду виноград накопичив більше цукру і, відповідно, напій тепер буде ні, не солодшим, міцнішим. Міцно тримаємося за те, що ми маємо хорошого в житті, стараємося не думати про якийсь негатив. І якщо думки дуже вже нав'язливо засідають в голову, нехороші, не потрібні нам думки, значить переключаємося на щось дуже цікаве і дуже хороше. На кіно. Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на свіжесенькі фільми, на класні прем'єри у Рівному, в Костополі та у Сарнах. Сайт kinodomino.com розкаже більше. Це реклама.

Льодовий місяць. Чому він так називається? Вважається, що колись молодята у перший місяць подружнього життя повинні були споживати багато меду, щоб швидше завагітніти. Адже мед називали потужним афродизіаком. Свіжий мед містить багато вітамінів та мікроелементів. Люди вірили, що вони розігрівають кров і готують організм жінки до зачаття. А ще вважалося, що якщо пара буде їсти мед увесь перший місяць після весілля, то першим народиться син. Все це, звісно, легенди. А якщо говорити про реальну можливість завагітніти, то нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це

0: в Німеччині група зловмисників краде годинники із вокзалів. І за кілька буквально днів зникли вже майже 10 оцих класних, великих, масивних годинників. Навіщо злодіям знадобилися вони? Не зрозуміло нікому, і поліції в тому числі. Щоб так от собі зрозуміти, кожен годинник важить під 20 кілограмів. 20 кілограмів – це доволі серйозна ноша. А крадені вони були не те, що сьогодні ми вкрали один, завтра вкрадемо ще один. Ні, були дні, коли навіть і 3 годинники вкрали. Для чого – не зрозуміло. Але збитків уже на понад 30 тисяч євро. Завдали зловмисники, крадучи ці годинники. Про годинники. Що я вам можу сказати про годинники? На нашому 9.44 наш годинничок іде чітко. А ще якщо говорити про годинники, то і про години. То, наприклад, зайшовши на сайт кінодоміно.com або зайшовши на інстаграм-сторінку кінодоміно.рв, можна побачити, в які години йдуть ті фільми, транслюють ті фільми, які би ви хотіли би побачити. Тут же на сайті кінодоміно.com можна забронювати квитки або їх навіть і придбати. Дуже рекомендуємо Кіно Доміно. Кіно Доміно – нові фільми, нові емоції. Це реклама.
1: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096 080 67 67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Ой, сфаєричний

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. Під час атаки 16 вересня росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Внаслідок цього, за інформацією Дніпропетровської ОВА, 5 людей загинули на місці, а ще щонайменше 7 поранені. Ворог поцілив по транспорту безпілотником. Постраждалі наразі перебувають під наглядом лікарів. Також російська армія вдарила по пасажирському потягу Київ-Миколаїв. Однак ця атака минулася без жертв, оскільки пасажирів та бригаду евакуювали. У Рівному янаки фарбою з балончиків розмалювали будівлю театру та гранітні тумби поруч. Пізніше відео з протиправними діями хлопців з'явилося у соціальних мережах. Порушників вже встановлено, а на одного з них було складено протокол за статтею про дрібне хуліганство. У поліції вкотре наголошують, самовираження має межі, особливо там, де йдеться про чуже майно. Витрати бюджету наступного року перевищать 8 трильйонів гривень, що в 4 рази більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Такі розрахунки за урядовим проєктом наводить голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За словами урядовиці, серед невійськових видатків найбільшим є соціальний захист, на який передбачено 540,3 мільярда гривень, що на 72,6 мільярда гривень більше, ніж цьогоріч. Перше читання проєкту бюджету очікується вже наприкінці жовтня. Законопроєкт сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії пройшов процедурне голосування в Палаті представників США, що відкриває йому шлях до остаточного розгляду. За ініціативу проголосувало 214 конгресменів, а проти – 211, заявляючи, що вона принесе більше шкоди, ніж користі. Вночі у разі ухвалення закон надасть президентові США право запроваджувати мита проти країн, які купують ворожі енергоносії, і продовжити обмеження проти Ірану.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А – 98, 89, 90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
3: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
3: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097 645.

0: Привіт! Це Кіт Патрік. А це ще що за кавалер?
1: Кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Британська порода невеликих собак-компаньйонів із лагідним характером, шовковистою шерстю та аристократичною зовнішністю. Породу кавалер Кінг Чарльз Спанієль назвали на честь британського короля Чарльза II та політичного руху кавалерів. Король Чарльз II був настільки зачарований цими маленькими спанієлями, що практично не розлучався з ними. Собаки супроводжували його на державних радах, у палатах парламенту, на офіційних прийомах. За переказами, король навіть видав указ, який дозволяв цим спанієлям перебувати у будь-якому громадському місці, включно із королівським палацом. Згодом королівських спанієлів почали схрещувати із мопсами та іншими собаками, що призвело до появи нової породи із приплюснутою мордою. 100 років тому американський ентузіаст Розуел Елрідж вирішив відродити той самий історичний тип собак із подовженою мордою, яких малювали на картинах старих майстрів поруч із королем. І щоб відрізнити відновлений класичний тип, до назви додали слово «кавалер». Це відсилка до кавалерів – роялістів, які підтримували короля Чарльза I та його сина Чарльза II під час англійської революції. Собакам будь-яких порід купуйте корм у мережі магазинів «Нашим друзям»

0: вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах чи в Інстаграмі. Це реклама.
1: Сфера FM. Так звучить.

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: веселитися.
1: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе.
0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. Із 18 вересня до 5 жовтня у Рівному буде перекрито дорогу від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорновола у напрямку до перехрестя Чорновола-Соборна. На цій ділянці виконуватимуть завершальні роботи з будівництва системи водовідведення. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. ВО міського голови Віктор Шакерзян наголошує.
2: Реалізація даного проекту дасть можливість вирішити багаторічну проблему підтоплення центру міста.
1: На БУЄСА викрили злочинну групу, яка заволоділа 137,5 мільйонами гривень на перевезенні польських вагонів для київського метрополітену. Як стверджують слідчі, наприкінці 2022 року Варшава зголосилася безкоштовно передати столичному метро 60 вагонів та провела 3 тендери для їхнього транспортування. Частину цієї суми фігуранти сплатили реальному перевізнику, а решту залишили собі. Наразі під підозрою знаходяться експосадовець метрополітену, співорганізатори злочину і директор підконтрольної компанії. Близько 50 тисяч паломників, які приїхали до Умані на святкування Рош Гошана, сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору, що за попередніми підрахунками міської влади є рекордною сумою за весь час. Збір надходить до місцевого бюджету міста, а окрім нього паломники витрачають кошти на оренду житла, готелі, транспорт, таксі, харчування та інші послуги. За словами головного рабина України, деякі з них витрачають на дорогу та проживання тисячі і навіть десятки тисяч доларів. Прокурори Нью-Йорку опублікували обвинувальний акт проти кількох громадян Росії, які за версією слідства координували атаки на військову і цивільну інфраструктуру в європейських країнах, що підтримують Україну. Впровадження назвали 3 імовірних учасників, серед яких колишній полковник ворожих спецслужб, співробітник ФСБ та громадянин Куби. Також за оприлюдненою інформацією, мережа завербувала у США громадянина Венесуели для вбивства російського дисидента, який працював у Вашингтоні.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89, 90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram faimpuls.футбол. Академія футболу «Імпульс».
3: Реклама.

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
5: Здорова родина!
2: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
7: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два вовки»
8: для великих і малих компаній.
7: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Реклама 097-645-6698.
10: Сфера FM.
11: This is unique living in a sense.

0: Великий затор, що стало?
1: 9-1-1.
2: Великий затор спостерігається на вулиці Захисників Маріуполя, адже тут, на вулиці Захисників Маріуполя, сталася аварія. Будьте уважні за кермом, особлива зона уваги – вулиця Захисників Маріуполя, де трапилася ДТП.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 05.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
1: Ви слухаєте

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. У Рівному з 18 вересня до 5 жовтня буде перекрито дорогу від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорновола у напрямку до перехрестя Чорновола-Соборна. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. За словами Віктора Шакарзяна, завершення цих робіт є важливим етапом реалізації проєкту, спрямованого на вирішення багаторічної проблеми підтоплення у центрі міста. Польські політики підписали запит на ім'я прем'єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові марш незалежності. Його пропонують організувати 11 листопада на День незалежності країни. Як стверджують політики, допомога польської держави полякам, які проживають в Україні, є недостатньою. Також урядовці додали, що в Польщі органи місцевого самоврядування та державні установи долучаються до фінансування українських заходів до 24 серпня. Уряд Фінляндії запропонував розширити повноваження поліції щодо перехоплення безпілотних апаратів. Пропозиція поширює повноваження на всі типи безпілотників – у повітря, на суші, а також на та під водою. Для їх перехоплення поліція може застосовувати технічні засоби, силу та вогнепальну зброю. У МВС країни заявили, що закон має набути чинності якнайшвидше. У передмісті Лос-Анджелеса розбився вертоліт телеканалу NBC4. Внаслідок шоу загинули щонайменше 3 людини, а ще одна була госпіталізована у важкому стані. За словами речника пожежної служби, гелікоптер практично повністю зруйнований, тому рятувальникам доведеться розбирати уламки, щоб встановити точну кількість жертв. Також приблизно за 2 години до падіння судна на місці події зіткнулися легковий автомобіль і автобус, спричинивши загибель 2 людей та поранення ще 6. Наразі невідомо, чи були пов'язані між собою ці 2 інциденти.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Ви слухаєте «Сієсто» на Радіосфера.

з хітом WhatsApp, запитує, знаєте, що відбувається довкола. А я вам скажу, 12.09 на годиннику, і у нас розпочалася сієста наступні дві годинки. Хто вже має обід смачного, хто тільки-тільки буде там за менше, ніж годину їсти, вам також смачного. І саме оцей, знаєте, час, коли ти можеш відкласти усі свої робочі чати і перейти до простого перегляду, наприклад, якихось новин або прекрасних роликів, або якщо раптом задумались про ремонт і зараз в пошуках класних, надійних постачальників, партнерів з інструментом для дому, ремонту саду та професійної роботи, то магазин «Гуркіт» вам в поміч. В хлопців є все і навіть більше. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Es hora de descansar, porque es la siesta.

0: Костинчика.
1: Нагадаю, що ми розігруємо великий ящик смачного морозива від торгової марки Густинчик. Морозиво, воно дуже смачне, адже без барвників та консервантів. І крім того, його можна придбати у будь-якій торговельній мережі Рівного, в тому числі у супермаркеті Walmart. Про морозиво Густинчик ми говорили на правах реклами і хочу нагадати умови розіграшу. Щобудня о 8.25, о 12.25 та о 16.25 ви чуєте в ефірі питання та відповідаєте на нього, на наш вайбер. Отож, сьогодні день народження Джульєти. Яке вона мала прізвище? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102.2. Яке прізвище мала Джульєта? У вас 10 хвилин.
0: Гостинці від Гостинчика.

як морозова, то, знаєте, не багато і не мало, але якраз достатньо для того, щоб дуже класно провести вечір. Ми його розіграємо, і питання сьогодні звучить. Яке прізвище мала Джульєта? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102.2. У вас ще є 7 хвилин. Яке прізвище мала Джульєта?

0: Порівнюю такі пісні, знаєте, 80-х. Є в них якийсь свій особливий шарм? Попри те, що в 80-х про мене навіть ще й в помині не було, бо тільки тоді з'явилась моя мама. Але ми не про те, ми говоримо про те, наскільки музика може змінювати наш настрій. Вона може додавати якогось легкого флірту, іноді навпаки надихати, іноді навпаки сумувати. А іноді просто зробити ваш день. Тому що коли ти сприймаєш з самого ранку те, що тебе оточує, ти налаштовуєшся і автоматично так само проводиш свій день. І от колись музиканти створювали цю пісню, не маючи взагалі повноцінної студії, а створювали за допомогою того інструменту, який був під рукою. А щоб завжди інструмент для ремонту саду, дому та професійної роботи був під рукою, завітайте в магазин «Гуркіт». У них діють дуже приємні ціни і знижки, а знаходиться він за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: Привіт, це кіт Патрік. Це ще що за кавалер?
2: Кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Британська порода невеликих собак-компаньйонів із лагідним характером, шовковистою шерстю та аристократичною зовнішністю. Породу кавалер Кінг Чарльз Спанієль назвали на честь британського короля Чарльза ІІ та політичного руху кавалерів. Король Чарльз ІІ був настільки зачарований цими маленькими спанієлями, що практично не розлучався з ними. Собаки супроводжували його на державних радах, у палатах парламенту, на офіційних прийомах. За переказами, король навіть видав указ, який дозволяв цим спанієлям перебувати у будь-якому громадському місці, включно із королівським палацом. Згодом королівських спанієлів почали схрещувати із мопсами та іншими собаками, що призвело до появи нової породи із приплюснутою мордою. 100 років тому американський ентузіаст Розуел Елрідж вирішив відродити той самий історичний тип собак із подовженою мордою, яких малювали на картинах старих майстрів поруч із королем. І щоб відрізнити відновлений класичний тип, до назви додали слово «кавалер». Це відсилка до кавалерів, роялістів, які підтримували короля Чарльза І та його сина Чарльза ІІ під час англійської революції. Собакам будь-яких порід купуйте корм у мережі магазинів «Нашим друзям» і вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.
0: Ну що ж, 10 хвилин минуло, і відповідь на питання про те, яке прізвище мала Джульєтта – Капулетті. Сфера FM.

увазі, коли кажу комусь змінити обстановку, я не завжди маю на увазі, що це треба їхати десь за місто і повністю міняти локацію, переїжджати в іншу країну. Іноді достатньо просто переставити тумбочку в квартирі, де лежать гроші, або просто де лежать файні книжки, і по-іншому ви починаєте відчувати. От звичайна перестановка або звичайна заміна дверей, вони завжди створюють відчуття, ніби ви в новому просторі. А якщо вам потрібен інструмент, аби покращити свій простір навколо або довести до ладу сад, завітайте в магазин «Гурки», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині вже стартувала осіння пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. Проти сказу фахівці Держпродспоживчслужби разом із лісниками, мисливцями та поліцією розкладуть 288 тисяч приманок з вакциною на площі понад 11,5 тисяч квадратних кілометрів. Спеціальні поживні брикети призначені для лисиць, вовків і єнотовидних собак та є повністю безпечними для людей та свійських тварин, а також домашніх котів чи собак. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти щодо запровадження ПДВ на міжнародні посилки та товари електронної торгівлі. Згідно, зокрема, з документами, податком обкладатимуть навіть ті відправлення, вартість яких не перевищує 150 євро, і раніше звільнялися від оподаткування. Ухвалення цього рішення є важливою умовою для отримання Україною 700 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду та 3,7 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги від ЄС. Президентка Єврокомісії запропонувала прем'єр-міністру Канади Марку Карні зробити країну першим асоційованим членом ЄС. Нова ініціатива під назвою «Альянс заради майбутнього» має розширити співпрацю від торгівлі до технологій, оборони, штучного інтелекту та арктичних проєктів. Такий крок є відповіддю на глухий кут у торговельних переговорах США та нові митні обмеження Дональда Трампа щодо канадських товарів. У Лос-Анджелесі під час прямої трансляції смертельної ДТП розбився гелікоптер знімальної групи телеканалу NBC4. Внаслідок падіння повітряного судна та пожежі, що спалахнула на парковці, загинуло щонайменше троє людей, серед яких випадковий перехожий, та ще двоє дістали поранення. На борту перебували пілот та репортерка, зв'язок із якими було втрачено безпосередньо перед катастрофою. Наразі правоохоронці та профільні служби з'ясовують остаточні причини інциденту.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й вартує 86 гривень 40 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50, газ 43,80. 98-й бензин коштує нині 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз. За сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області, сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 20 до 25 градусів.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама. Ви слухаєте
5: «Сієсто» на
1: Радіо Сфера.

0: поки в осені ще є, знаєте, такі жовті промінчики і сонце, треба використовувати усе, що тільки можна під рукою. І особливо, якщо ви плануєте десь саме в цей період потрапити в ліс, або піднятися в гори, або просто подорожувати Україною і до сусіднього дня туризму, Радіосфера та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрує сертифікат на 2000 гривень. Надсилайте нам кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102. І розіграш сертифікату на 2000 гривень ми проведемо вже в прямому ефірі 25 вересня о 9:30. Крім того, незабаром у магазині з'явиться термобілизна, грілки для рук та ніг, портативні газові плити та пальники, а також гірськолижне спорядження та одяг. Трекінгове взуття – все, що необхідне для активного відпочинку, туризму та осінньо-зимових поїздок. Все є в одному місці, а саме на Грушевського, 41. Нагадую, кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102.2. І це була реклама.
1: Так звучить «Nine Mile» – Ямайка.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
5: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
5: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
8: Реклама 097-645-66-98.

відправити повідомлення з дуже приємною інформацією про те, що в магазині «Гуркіт» зараз діють знижки. Адже у вересні хлопці оновили свій асортимент і підготувались до осені. Завезли все, що потрібно для догляду за садом, домом або ж навіть і ремонтом. У них діють знижки мінус 7% на будь-який асортимент, на будь-яку суму в Чакові, а магазин сам знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Тому встигніть завітати і розкажіть про них своїм знайомим. Це була реклама.

0: перерва на роботі. Водночас ще 25 хвилин для того, аби насолодитися, якщо їсте смачного, а якщо маєте хвилинку для того, щоб взяти до рук телефон, то візьміть. У мене є для вас приємна новина, адже магазин «Гуркіт» має знижки до мінус 7% на увесь асортимент. Вони нещодавно в інстаграмі оновили і показали все, що завезли, і підготувалися, як саме підготувалися, точніше, до осені, як правильно обирати ту чи іншу газону кусарку, або от колоти дрова. У них також є навіть і така техніка. А магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.
2: Я бачу місто, що не спить ночами.

Медовий місяць. Чому він так називається? Вважається, що колись молодята у перший місяць подружнього життя повинні були споживати багато меду, щоб швидше завагітніти. Адже мед називали потужним афродизіаком. Свіжий мед містить багато вітамінів та мікроелементів. Люди вірили, що вони розігрівають кров і готують організм жінки до зачаття. А ще вважалося, що якщо пара буде їсти мед увесь перший місяць після весілля, то першим народиться син. Все це, звісно, легенди. А якщо говорити про реальну можливість завагітніти, то нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: і дайте мені спокою. Це можна сказати слогунг співачки Сіаджа, австралійська виконавиця та авторка хітів протягом чималої кількості років ховала своє обличчя під просто масштабними перуками. І не лише просто заради, знаєте, анонімності або такого секретіка. Вона насправді дуже сильно боялася папарацци, вона боялася про те, що її фанати не дадуть їй спокійно ходити пити каву або купувати там щось їжу в супермаркетах. І вона таким чином намагалася створити свій такий затишний куточок в власному житті, в особистому просторі, не пускати когось непотрібного в нього. А якщо ви плануєте створити свій власний простір, то завітайте в магазин Гуркіт. Хлопці допоможуть підібрати товари для дому, ремонту, саду та професійної роботи, і крім того, зроблять приємну знижку. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: Сфера

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3700.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 та у студії Яна Мельниченко. Вже з 18 вересня у Рівному до 5 жовтня перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Чорновола від перехрестя з Драгоманова до Соборної. У зв'язку з цим маршрутки номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакарзяна, ці обмеження необхідні для завершення масштабного проєкту, який розв'яже багаторічну проблему підтоплень в центрі міста. Верховна Рада України провалила голосування за законопроекти, які передбачали суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Документи пропонували ввести градацію від покарань залежно від швидкості – від 680 гривень, відповідно, до 3400. Проте для їх ухвалення не вистачило голосів. Посилення відповідальності ініціювали після низки резонансних смертельних ДТП у Києві за дорученням президента та РНБО. Рішення парламенту викликало гостру критику з боку секретарки РНБО Ігоря Клименка та нардепів, які наголосили на критичній ситуації із безпекою на дорогах. Україна увійде до новоствореної Європейської ради безпеки разом із Канадою, Норвегією та Великою Британією, про що оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Окрім гарантування гуманітарної підтримки та захисту української енергосистеми, впродовж зими Євросоюз терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі для системи Петріот. Також ЄС планує спільно з українськими компаніями розробити нову доступну модульну систему протиракетної оборони Фрея. Наостанок залишкові кошти програми СЕЙФ спрямують на реалізацію нових спільних оборонних проєктів. Після перемоги на виборах у 2024 році президент США Дональд Трамп і його статки зросли на 2,7 мільярда доларів, проте за останній рік його статки скоротилися на 300 мільйонів. За оцінкою видання Forbes, капітал американського політика знизився в рекордних 7,3 мільярда доларів у вересні 25-го до 7 мільярдів у вересні 26-го. Основними активами Трампа залишаються наразі криптовалютні проєкти та гольф-клуби, тоді як частка у Трамп Медіа оцінюється в близько 1 мільярда доларів. Саме падіння вартості акцій медіакомпанії True Social стало головною причиною нинішнього зменшення його капіталу.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85,90. Щодо 95-го, то його вартість 86,40. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок, газ – 43,80. Бензин – 98, 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, вдень можливий короткочасний дощ та подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 8 до 13, вдень від 19 до 24.

0: реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама 097 645 66

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.
2: Сфера F1.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням. Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Сезони змінюються,

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У Дубні водій автобусу наїхав на 66-річну жінку, котра перебувала позаду маршрутного таксі. За попередніми даними, 59-річний водій допустив наїзд, коли рухався заднім ходом із місця паркування. Внаслідок аварії потерпіла отримала переломи ключиці та була госпіталізована до лікарні. За цим фактом правоохоронці наразі розпочали досудове розслідування. Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету на наступний рік. МІП поданого від Міністерства фінансів. Згідно з документом, заплановані доходи становлять понад 5,6 трильйона гривень при видатках у 7,3 трильйона, що формує дефіцит на рівні 15% ВВП. Серед ключових, зокрема, напрямків наразі відомо – це соціальна політика, освіта, медицина, а також підтримка енергетики, регіонів та ветеранів. Народні депутати мають час до 1 жовтня, аби внести свої правки до презентованого проєкту. Ще одна новина з Верховної Ради України. Там ухвалили в цілому законопроект, спрямований на посилення боротьби з шахрайськими кол-центрами. Документ доповнює Кримінальний кодекс України в першу чергу новою статтею. Це електронно-комунікаційне шахрайство. Вона передбачає кримінальну відповідальність за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних, а також інформації, що містить банківську таємницю. Олімпійський чемпіон Парижа Олександр Хижняк продовжує впевнено підкорювати професійний ринг, адже посів 31-ту позицію у вересневому рейтингу Всесвітньої боксерської ради WBC у напівважкій вазі. Це перше потрапляння українця до топ-списку цієї організації, якому передавали три успішні попередні проєдинки. Важливим кроком для цього досягнення став титул WBA Gold, який боксер здобув наприкінці серпня у цьому році.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й вартує 86,40, дизельне пальне за 1 літр – 97,50, газ коштує 43,80, а щодо 98-го бензину, то його вартість 89,90. «Олес» – війна.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 буде коливатися, вдень від 19 до 24.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте свої

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 012. 69 від 19.10.2017.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
6: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
6: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
7: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
8: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
7: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
8: І заходь в Lonely Peak на Грушевського, 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
9: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
10: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
9: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
10: База відпочинку «Два Вовки»
11: для великих і малих компаній.
10: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
12: Реклама 097-645-66-66.

0: Привіт, це Кіт Патрік. А це ще що за кавалер?
1: Кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Британська порода невеликих собак-компаньйонів із лагідним характером, шовковистою шерстю та аристократичною зовнішністю. Породу кавалер Кінг Чарльз Спанієль назвали на честь британського короля Чарльза II та політичного руху кавалерів. Король Чарльз II був настільки зачарований цими маленькими спанієлями, що практично не розлучався з ними. Собаки супроводжували його на державних радах, у палатах парламенту, на офіційних прийомах. За переказами, король навіть видав указ, який дозволяв цим спанієлям перебувати у будь-якому громадському місці, включно із королівським палацом. Згодом королівських спанієлів почали схрещувати із мопсами та іншими собаками, що призвело до появи нової породи із приплюснутою мордою. 100 років тому американський ентузіаст Розуел Елрідж вирішив відродити той самий історичний тип собак із подовженою мордою, яких малювали на картинах старих майстрів поруч із королем. І щоб відрізнити відновлений класичний тип, до назви додали слово «кавалер». Це відсилка до кавалерів, роялістів, які підтримували короля Чарльза I та його сина Чарльза II під час англійської революції. Собакам будь-яких порід купуйте корм у мережі магазинів «Нашим друзям» і вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: правило, яке я запам'ятала, коли тільки вперше пішла в похід в гори, це те, що завжди краще підготуватися і придбати щось те й зайве. Най буде навіть той самий дощовик, він не займе багато місця, але краще, щоб він завжди з тобою поруч був. Тому що погано підготовлений турист має таку, знаєте, вдачу нарватися на якусь та й помилку і зробити цей похід незабутнім. Але коли ти якісно і класно підготовлений, тобі жодна вершина, знаєте, під руку можна підкорити. Так от, коли, якщо зараз восени, точніше, бачите, вже четверта година, восени або взимку ви плануєте відвідати гори або поїхати десь на відпочинок за місто, бодай навіть просто відпочити з палаткою і з друзями, у мене є для вас приємний бонус. Зокрема, сертифікат на 2000 гривень у магазин туристичного спорядження Lonely Peak. Ми разом з цим магазином Радіо Сфера FM розігруємо сертифікат на 2000 гривень. І лише що треба зробити? Надіслати кодове слово «Вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. І вже розіграш сертифікату, я наголошую, сума чималенька, 2000 гривень. Проведемо в прямому ефірі 25 вересня о 9:30. У магазині можна придбати все. Одяг, взуття для активного відпочинку, а також спорядження для туризму, кемпінгу та водного туризму. У них навіть є сапи. Магазин Lonely Peak знаходиться за адресою Грушевського, 41. І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера FM».

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Вже з 18 вересня до 5 жовтня у Рівному буде перекрита дорога від перехрестя вулиць Драгоманова до Чорновола у напрямку до перехрестя Чорновола-Соборна. Відтак, громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61 та 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакарзян на цій ділянці заявив, що будуть виконувати завершальні роботи з будівництва системи водовідведення.
2: Реалізація даного проєкту дасть можливість вирішити багаторічну проблему підтоплення центру міста.
1: На Поліссі попит на палену деревину цьогоріч зріс удвічі, а жителі Рівненщини та Волині від початку року придбали майже 300 тисяч кубометрів дров. За даними Поліського лісового офісу, ажіотаж виник через затяжні морози на початку року та бажання людей завчасно підготуватися до нового опалювального сезону. Покрити підвищену потребу в паливі лісівникам допомагають наразі активні роботи з розчищення ділянок після літніх буреломів. «Укрзалізниця» спростувала чутки про планове скасування поїздів до прифронтових областей, назвавши такі заяви інформаційною кампанією проти компанії їх. Остаточний графік руху на 26-27 роки затвердять у грудні, а перевізник гарантує збереження сполучення з усіма регіонами, де це наразі буде безпечно. Зміни чи обмеження маршрутів можливі лише у випадку прямих обстрілів та пошкоджень інфраструктури. Проте після ремонту рух одразу відновлюватимуть. Для ділянок із високим ризиком залізниця готує комбіновані поїздно-автобусні варіанти, аби прифронтові громади не залишалися без транспортного зв'язку. Спеціальний трибунал в Гаазі засудив колишнього президента Косова Хашима Тачі до 25 років ув'язнення за воєнні злочини під час конфлікту у 98-99 роках. Його визнали винним у вбивствах 96 осіб, тортурах та незаконних арештах політичних опонентів у період, коли він очолював армію визволення Косова. Переважною більшістю жертв стали сербські колаборанти та політичні конкуренти косовського лідера. Наразі захист і судова колегія завершують процесуальні формальності після винесення вироку.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й – 86,40. Дизельне пальне коштує 97 гривень 50 копійок, газ – 43,80. Щодо 98-го бензину, то його вартість – 89,90. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, в день можливий короткочасний дощ, подекуди навіть і грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день буде коливатися від 19 до 24, вночі від 8 до 13.

0: Це про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гості...

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама 097 645 66

0: Гостинці від Гостинчика.
1: Нагадую, що ми розіграємо ящик великого смачного морозива від торгової марки Гостинчик. Марка Гостинчик і їхнє морозиво – це те, що говорять без барвників і консервантів, яке можна, до речі, придбати у торговельній мережі Рівного, в тому числі у супермаркеті Велмарт. Нагадаю коротенько правило нашого розіграшу. Щобудня о 8.25, о 12.25 та 16.25 ви чуєте в ефірі питання і відповідаєте на нього на наш вайбер. От ми збираємо усі ваші номери і вже в п'ятницю, точніше кожної п'ятниці, о 9.10 рандом. Умно обираємо переможця. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день Барбера. Тож, хто такий Барбер? Пишіть свої відповіді на наш Viber 050 172 102.2. Хто такий Viber? У вас є 10 хвилин.

0: нагадую, що у нас зараз триває розіграш ящика Морозова, і питання звучить наступним чином. Хто такий барбер? Що це за спеціальність? Кого називають барберами? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2 і ставайте автоматично учасником розіграшу ящика Морозова. Хто такий барбер?
1: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
2: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
1: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
2: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
1: На Щасливому.
2: 097-30-29-600.
3: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

хочу нагадати, що залишається буквально декілька хвилин до того моменту, коли я вже розкажу, хто такий Барбер. А поки у вас ще є дві хвилинки потрапити у список учасників розіграшу на ящик Морозова. Тож питання сьогодні звучить так: хто такий Барбер?

Медовий місяць. Чому він так називається? Вважається, що колись молодята у перший місяць подружнього життя повинні були споживати багато меду, щоб швидше завагітніти. Адже мед називали потужним афродизіаком. Свіжий мед містить багато вітамінів та мікроелементів. Люди вірили, що вони розігрівають кров і готують організм жінки до зачаття. А ще вважалося, що якщо пара буде їсти мед увесь перший місяць після весілля, то першим народиться син. Все це, звісно, легенди. А якщо говорити про реальну можливість завагітніти, то нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це реклама.

10 хвилин промайнула як одна секунда. Тож, хто такий барбер? Барбер – це перукар, іншими словами, який робить чоловічі стрижки та доглядає за їх бородою або ж усами.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3700.

0: Нові фільми, нові емоції.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
0: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
0: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Від початку року бюджети громад області поповнились майже на 710 мільйонів гривень завдяки платі за землю. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, цей показник виявився на 22% вищим за торічні результати за аналогічний період за рахунок зростання внесків від бізнесу та громадян. Оскільки земельний податок повністю залишається на місцях, залучені кошти спрямують на фінансову стійкість регіону. На Рівненщині прокурори повідомили про підозру 21-річному жителю області, який був співорганізатором схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. На початку того року зловмисники за 10 тисяч доларів США доправили двох чоловіків автомобілем та мотоциклами до прикордонного лісового масиву. Підозрюваний юнак виконував роль координатора дій усіх учасників злочинної групи. Наразі суд відправив його під цілодобовий домашній арешт, тоді як чотирьох спільників уже засуджено. На Тернопільщині судитимуть директора психоневрологічного інтернату за обвинуваченням у торгівлі людьми та незаконному позбавленні волі підопічних. Слідчі встановили, що посадовець переправляв пацієнтів із розладами психіки на промислові роботи, на будівництва, цвинтарі та у приватні господарства. За працю підопічних директор отримав від 150 до 450 гривень на день, повністю забираючи кошти собі. Крім цього, зловмисник покарав непокірних, замикав їх у дерев'яній споруді без можливості самостійно вийти. Національна поліція розслідує факти можливої трудової та сексуальної експлуатації студентів у начальних закладах Михайла Поплавського. За даними слідства, здобувачів освіти неофіційно залучали до роботи у фірмових ресторанах, а окремих студенток до навіть приватних заходів із ризиком сексуальних зловживань. У справі фігурує, зокрема, і виконувач обов'язків ректора Кенокім Ігор Комарніцький, який, за версією правоохоронців, координував працевлаштування молоді. Наразі було встановлено 60 випадків залучення студентів, банківські транзакції, яких за останні два роки ретельно перевірятимуть слідчі.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86 гривень 40 копійок. Щодо дизельного пального, то воно коштує за 1 літр 97 гривень 50. Газ – 43,80. Бензин – 98, 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області сьогодні. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, день можливий короткочасний дощ та грози, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 8 до 13, в день від 19 до 24.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 0.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
3: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
3: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Сезони змінюються,

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Радіосфера.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

Якщо ви знаєте людей, які не люблять сидіти вдома, але обожнюють, наприклад, подорожувати або просто їхати десь на риболовлю, десь в ліс відпочивати, то у мене є для вас дуже приємна новина, тому що Радіо Сфера ФМ до Всесвітнього дня туризму разом з магазином туристичного спорядження Lonely Peak розігрує сертифікат на 2000 гривень. 2000 гривень, які можна витратити на будь-що. Зокрема, в магазині Lonely Peak є спорядження, одяг та взуття для активного відпочинку, кемпінгу, водного туризму. У них є навіть сапи, байдарки та жилети. Ну, якщо

готуєтесь до зимового, то є гірськолижний одяг, шоломи, маски, захист та навіть окуляри. Незабаром хлопці також завезуть термобілизну, грілки для рук та ніг, портативні газові плити та пальники, які можуть знадобитися не тільки нам в умовах відпочинку, а й в нинішніх. Крім того, є також дуже багато різних засобів для того, аби класно відпочити на природі. Отож, сертифікат 2000 гривень. Все, що треба вам зробити, це написати слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. Слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш сертифікату на 2000 гривень ми проведемо вже в прямому ефірі 25 вересня о 9:30. Це була реклама. Ви слухаєте.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина.
0: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салон

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096 080 67 67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:18 у студії Яна Мельниченко. Вже з 18 вересня, включно до 5 жовтня, у Рівному буде перекрито дорогу від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорновола у напрямку до перехрестя Чорновола-Соборна. Відтак увесь громадський транспорт, зокрема з номерами номер 4, 37, 46, 61, 61А, а також 66, тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян на цій ділянці повідомив, що на цій ділянці будуть виконувати завершальні роботи з будівництва системи водовідведення. Росія змінила тактику атак на столицю і тепер запускає невеликі групи дронів кожні півгодини або ж дві години для створення постійного тиску. Про це в інтерв'ю SBS News заявив президент України Володимир Зеленський, додавши, що Україна готова до взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі за умови чіткого дотримання домовленостей з боку Російської Федерації. Водночас глава держави наголосив, що Київ не погодиться на добровільний відступ із Донбасу. Верховна Рада 312 голосами депутатів ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді. Офіційно підписаний ще 13 липня документ відкриє вітчизняним оборонним підприємствам доступ до спільних із ЄС розробок зброї та новітніх технологій. Це дозволить українським компаніям залучати європейське фінансування та брати повноцінну участь у безпеках проєктах Євросоюзу. Уте Ніклас увійшла в історію німецьких військово-морських сил як перша жінка, яка очолила військовий фрегат. Під її командуванням перейшов корабель «Рейнальд Пфальц» із екіпажем у 126 осіб, де вона раніше вже служила першим офіцером. Головним завданням нової командирки стане завершення ремонту та повернення судна до бойової готовності. Це призначення стало знаковою подією для Бундесверу, де з 2001 року жінки мають право обіймати будь-які військові посади та наразі складають понад 13% особового складу.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й коштує 86 гривень 40 копійок. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50. Газ 43,80. 98-й бензин 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, день можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 8 до 13, в день від 19 до 24.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То може шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Сезони змінюються, а

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо International School» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Ну, що мені зробити?
5: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
6: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
7: Реклама. 097 645 66

0: Привіт, це Кіт Патрік. А це ще що за кавалер?
1: Кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Британська порода невеликих собак-компаньйонів із лагідним характером, шовковистою шерстю та аристократичною зовнішністю. Породу кавалер Кінг Чарльз Спанієль назвали на честь британського короля Чарльза II та політичного руху кавалерів. Король Чарльз II був настільки зачарований цими маленькими спанієлями, що практично не розлучався з ними. Собаки супроводжували його на державних радах, у палатах парламенту, на офіційних прийомах. За переказами, король навіть видав указ, який дозволяв цим спанієлям перебувати у будь-якому громадському місці, включно із королівським палацом. Згодом королівських спанієлів почали схрещувати із мопсами та іншими собаками, що призвело до появи нової породи із приплюснутою мордою. 100 років тому американський ентузіаст Розуел Елрідж вирішив відродити той самий історичний тип собак із подовженою мордою, яких малювали на картинах старих майстрів поруч із королем. І щоб відрізнити відновлений класичний тип, до назви додали слово «кавалер». Це відсилка до кавалерів, роялістів, які підтримували короля Чарльза І та його сина Чарльза ІІ під час англійської революції. Собакам будь-яких порід купуйте корм у мережі магазинів «Нашим друзям» і вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах чи в Інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 19, плюс 24.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Автофан.
1: У Китаї створили акумуляторну батарею, яка перевернула уявлення про швидкість зарядки електромобілів. Щоб зарядити авто до 70%, потрібно всього 3 хвилини і 41 секунда. Щоб досягнути позначки у 97%, знадобиться трохи більше 8 хвилин. Головна мета розробки – наблизити час поповнення заряду електромобіля до звичайної заправки паливного авто.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07. Страх перебуває.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98.

Медовий місяць. Чому він так називається? Вважається, що колись молодята у перший місяць подружнього життя повинні були споживати багато меду, щоб швидше завагітніти. Адже мед називали потужним афродизіаком. Свіжий мед містить багато вітамінів та мікроелементів. Люди вірили, що вони розігрівають кров і готують організм жінки до зачаття. А ще вважалося, що якщо пара буде їсти мед увесь перший місяць після весілля, то першим народиться син. Все це, звісно, легенди. А якщо говорити про реальну можливість завагітніти, то нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 19, плюс 24.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 19, плюс 24.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама. Є

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 19, плюс 24.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 19, плюс 24. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне.